I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Statul român este obligat să intervină pe piața carburanților. Prețul motorinei este așteptat să ajungă la finalul săptămânii la 10 lei. Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisteliță, a declarat la Digi24 că suprapunerea a două crize, Ormuz și Kazahstan, va duce la explozia prețurilor la toate produsele.
2: Pragul psihologic, dar nu doar pragul psihologic, ci și pragul economic de 10 lei înseamnă, de fapt, costuri mai mari, înseamnă inflație mai mare, înseamnă scumpire la nivelul tuturor produselor și serviciilor din România. Ori toate acestea vor afecta direct, în primul rând, economia și, în al doilea rând, populația. Ori măsurile trebuie să vină până nu este prea târziu.
1: Kazahstan a oprit livrările de țiței după ce două nave au fost atacate cu drone. Autoritățile consideră că este prea periculos ca transporturile să continue. În același timp, strâmtoarea Ormuz este blocată. România importă 63% din necesarul de carburanți din Kazahstan. Spitalul Marie Curie din capitală așteaptă deblocarea posturilor pentru a putea angaja asistentele medicale de care este nevoie la ATI. Între timp, din criza de personal, se renunță la 5 din cele 27 de paturi din secția de terapie intensivă, necesare nou-născuților în stare gravă, ministrul sănătății Cechiotilo.
3: Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistență la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedură de angajare.
1: Memorandumul la care se referă ministrul prevede deblocarea peste 7600 de posturi vacante, 3000 pentru asistente medicale. MAPN respinge informațiile potrivit cărora reprezentanței Rusiei ar fi inspectat unități militare din România în 2023. Reacția vine după apariția unei postări false în mediul online. Ministerul mai subliniază că afirmația prezintă într-o manieră grav distorsionată mecanismele internaționale de verificare și control al armamentelor. Potrivit MAPN, ultima activitate de verificare efectuată de Federația Rusă pe teritoriul României a avut loc în 2021. Autobuzele turistice supraetajate, dar și cele de pe linia 42 din Constanța nu mai ajung în portul Tomis. Întreruperea este temporară pentru că se lucrează pe străzile din preajma cazinoului, anunță autoritățile. În perioada lucrărilor, autobuzele vor întoarce la poarta 1, precizează compania de transport în comun. Morchest anunță pentru astăzi maxim între 20 și 30 de grade, cu 25 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Start your day with a

că am lovit în dimineața asta Memories de la Facebook. În urmă cu 9 ani cântau Depeche Mode în România, la Cluj, dar România, și tot într-o zi de 23 iulie, tot în urmă cu 9 ani, mergeam la primul meci al Stelei în Ghencea, în Liga a 4-a, a 5-a, nu, a 4-a. Bine, vorba vine meci în Ghencea, că de fapt meciul a fost pe terenul 5 de antrenament al Stelei. Eu am stat, cum ar veni, la peluză, în spatele porții, m-am urcat pe un buldozer. Rămăsese și ala peste weekend acolo. De acolo am văzut, de pe buldozer am văzut tot meciul. În spatele meu era Tarlaua cu porumb, cu păpușoi. Anii au trecut, a mers foarte departe, sunt în Liga a doua, nu e așa o distanță mare, abia mai departe, dacă s-a întâmplat vreodată în viața asta, o să putem vorbi de evoluție. Ca suporter al Stelei, condamnată pare să echipa asta doar la ligile inferioare, primii 10 ani sunt mai greu, după care eu zic că o să începem să ne și obișnuim. Ia, gata cu memoriile, hai să revenim în ziua asta superbă de 23 iulie 2026. A început o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Wake up the world! This is Rock in the Morning!

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: A, uite și câteva dintre subiectele care mi-au atras atenția în dimineața asta, cât am venit spre radio. O fel de revista prese, cum se făcea pe vremuri. Dar revista prese de dimineață, aia de amiaz, e mult mai dramatic. Ajungem noi, sau mai bine nu și acolo. Da, așa, uite, la cafea de dimineață am aflat de discuția care a împărțit internetul și care spune cum ar trebui gătit usturoiul pentru cel mai bun gust. E iarăși scandal pe Reddit, de obicei acolo se întâmplă, dar în discuții de genul ăsta poți afla lucruri foarte importante. Pare un subiect superficial, cum trebuie gătit usturoiul. Da, e mai important decât ne imaginăm noi ăștia amatorii, de fapt. Uite, zice cineva, în familia mea nu primești mâncare dacă îmi servești un mujdei de la care nu curg lacrimile. Altfel spus, zim că ești din Moldova, fără să-mi spui că ești din Moldova. Deși aici recunosc că ar putea fi și cineva din Dobrogea, sarmuzacul dobrogenilor e Dumnezeu. Dacă nu l-ați întâlnit vreodată în viața pe sarmuzac, ia să face să fie bine. Am aflat și că cele mai ieftine sunt garsonierele la închiriat, care pornesc de la câteva sute de lei pentru locuințele mai spațioase. Prețurile variază între 5.000 de lei pe noapte și 10.000 de lei, după cum transmite jurnalistul Digi24. Pe scurt, se apropie Antoldul. Chiriile la Cluj o iau iarăși razna. Și am mai aflat că România merge la Eurovision în 2027. TVR a aprobat participarea după rezultatul istoric obținut anul acesta. TVR zice că ediția din 2026 a readus interesul pentru competiție și în rândul industriei muzicale. Iată cum Eurovision a redevenit cool. Asta evident până la primul scandal din preselecție, când o să o luăm iarăși de la capăt. Și tocmai a dat soarele peste oraș. Asta nu mai e revista prese, asta e deja breaking news.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și...
2: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
5: Reduceri finale la Hervis, 20% discount la toate produsele, stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis, start!
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Acum am văzut, astăzi este Ziua Internațională a Înghețatei cu Vanilie, la mulți ani oricui poartă acest nume, dar astăzi, pe 23 iulie, mai avem ceva de sărbătorit.
1: Când e vorba de Slash, există mereu încă o graniță muzicală de depășit și alte poteci creative de explorat. Cu Guns N' Roses, dar și colaborările mai noi, capturează o magie aparte cu chitara lui, ca o cobră care dansează în fața unui îmblânzitor de șerpi. Astăzi este ziua Slash la Rock FM.
0: Exact așa. Pentru cei care au urmărit campionatul mondial până la final, să știți că tradiția a mers mai departe și de data asta. BBC a publicat clasicul Closing Montage, un videoclip care comprimă într-un singur montaj toată povestea turneului. Genul ăsta de montaje au devenit tradiția campionatului mondial. Sunt așteptate aproape la fel de mult ca și final. Multă lume spune că abia atunci când realizează BBC acest videoclip, practic turneul se încheie cu adevărat. Și tocmai de aia fiecare videoclip strânge milioane de vizualizări. Ăsta are aproape 1 milion și l-a lansat acum 2 zile, dacă nu mă înșel. Dar nu e doar un rezumat cu goluri, sunt imagini cu bucuria, cu dezamăgirea jucătorilor, cu reacțiile suporterilor. În general, momentele care au definit campionatul mondial în anul respectiv. E foarte emoțional și vi-l recomand. Și toate astea se întâmplă pe muzică și, de fapt, aici voiam să vă aduc. Știu că unii se întreabă care-i faza, parcă era ziua omului mai devreme. Ei bine, chiar e ziua omului, cu detaliul că pentru ediția din 2026 BBC a ales, vă zic eu, a ales exact ce trebuie. Azi aici la Rock FM avem ziua Slash.

0: Acum nu-mi dau seama dacă tocmai am zis o tâmpenie sau... Sau mai bine, hai să ne concentrăm pe ce se întâmplă în Dubai. La ora 8, cum ziceam, Iulia Nistorului va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs 3RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta...

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31-7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Iașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Psst! Hei, tu!
5: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro?
9: Cred că e greșit preț.

0: e chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță, la Digi24.
1: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină, un aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
0: România este dependentă de importurile din Kazahstan, care asigură circa 60% din necesarul de carburanți. PSD nu votează modificările la legea ANI, care este jalon PNRR. Șeful partidului, Sorin Grindeanu, susține că USR ar fi depus mai multe amendamente care slăbesc din autoritatea agenției.
2: Am avut o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Integritate și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta. Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicțiilor privind integritatea.
0: De cealaltă parte, USR subliniază că PSD susține o aberație juridică pentru că orice modificare nu are efecte retroactive în cauze vechi. Neadoptarea modificărilor la legea ANI ar duce la pierderea aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Consiliul Concurenței analizează preluarea Azo Mureș de către Romgaz. Contractul de cumpărare a fost semnat pentru suma de 69 de milioane de euro. Tranzacția viza salvarea combinatului prin intermediul Romgaz. În martie, combinatul Azo Mureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, a declanșat procedura de concediere colectivă. Rezidenții din Dubai vor fi plătiți ca să-și invite prietenii și familia să viziteze Emiratul. Statul le va oferi reduceri și beneficii de până la 700 de euro, totul în contextul în care turismul a scăzut drastic din cauza războiului din regiune. Universitatea Craiova a fost învinsă în Bulgaria. Oltenii au pierdut aseară cu 1-0 în fața celor de la Levski Sofia în preliminariile Champions League. Jucătorii universității cred că pot întoarce rezultatul în manșa retur, care se joacă la Craiova miercurea viitoare. Morchest anunță maxim între 20 și 30 de grade. Ciprian Muntele, la Rock FM.
3: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

0: Uite și motivaționala zilei. De ce oamenii nu vor putea trăi la nesfârșit, chiar dacă îmbătrânirea ar putea fi încetinită și probabil că la un moment dat o să fie încetinită. Da, în sfârșit o veste bună, eu așa văd lucrurile. Asta ne-ar mai fi lipsit, să fi devenit și nemuritori, noi oameni. Omenirea încă n-a demonstrat că merită perioada asta de probă pe care am primit-o noi, că raportat la existența întregului univers, cam aici suntem, varianta trial. Da, nu mi se pare că am dovedit în scurtea noastră existență pe planeta Pământ că am merita eternitatea. Bun, acum că am rezolvat-o și pe asta, cred că putem să ne vedem liniștiți de viață și de emisiunea asta care tocmai a ajuns în ora a doua a existenței sale. Rock in the morning!
1: Good rockin'! Rockin' the morning on Rock FM.

0: Ei, dacă urmează să ajungeți prin Italia sau poate sunteți deja acolo, îmi gândesc că s-ar putea să ajute informația asta. A fost publicat clasamentul celor mai bune pizzerii din Italia în 2026. Asta e o treabă foarte serioasă la ei acolo. Să știți că am verificat, dar Michele din Napoli nu e clasament nici anul ăsta. În ediția din 2026, marele câștigător a fost Confine, din Milano, desemnată cea mai bună pizzerie din Italia. Milano! Localul condus de Francesco Capecce și Mario Ventura a reușit să se impună într-o competiție extrem de puternică și strânsă, în care tradiția și inovația au mers mână-mână. Pe locul al doilea s-au clasat la egalitate Miss Masanieli by Francesco Martucci din Caserta și Seu Pizza Illuminati din Roma, în timp ce podiumul a fost completat de Palazzo Petrucci Pizzeria din Napoli. Cum ziceam, dacă sunteți interesat de acest clasament, așa ca reper, ca inspirație, puteți să intrați pe net, doar atât trebuie să tastați pe Google 50 top pizza și o să vă ducă exact la clasamentul ăsta. Știrea de pe ProTV și apoi următorul e articolul complet cu cele, de fapt sunt mai mult de 50 de pizzerii, sunt și mai multe ia unde a dispărut? Da, sunt și mai multe categorii, cum spuneam, puteți să vă inspirați de acolo. În top 10 oricum s-au regăsit localuri din Milano, Roma, Napoli, Caserta și Calabria, semn că excelența nu mai aparține unei singure regiuni. Da, cum spuneam, e un reper bun. Pentru mine cea mai bună pizza pe care am mâncat-o în viața asta a fost la Torino, chiar anul ăsta în primăvară. Eu, în ultimii ani de când mănânc eu prin lumea mare, am două preparate care mi-au rămas în cap la modul obsesiv. O șaormărie siriană din București, la care vreau să revin, și această pizza din Torino. E cu nduia, apropo. Senzațional. Da, până la urmă, clasamentul ăsta zice mai mult decât unde se mănâncă cea mai bună pizza. Uite că italienii ăștia au reușit să transforme un preparat atât de simplu într-un adevărat patrimoniu gastronomic. Bravo lor! Un preparat pe care îl perfecționează de la an la an, de altfel. Și e interesant că un preparat atât de simplu continuă să nască atâta competiție. Am putea învăța ceva din treaba asta, dacă ne-am implicat ceva mai mult. Da, cândva poate o să avem și noi un clasament asemănător, unde se mănâncă cele mai bune sarmale din România. Iar un clasament serios cu sarmale în România, e clar, ar trebui să includă și nunțile. Noi știm lucrul ăsta.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: Nimic, nu dubliți de nimic, la nevoie.
2: pregătit, sunt o mare și...
4: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
11: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Cu noi, Mark, ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe

de a aducem vestea mai departe, lumea trebuie să afle și ar fi bine să afle și ar fi bine să acționeze în consecință, pentru că anul ăsta a cușica, practic, mai sunt zile, săptămâni și Cargo te cheamă să cânți alături de ei pe scenă la arenele romane. Asta e o invitație pe care știu că mulți și-ar dori să beneficieze de pe urma ei, iar condițiile sunt în felul următor. Cetățeni, concentrați-vă. Așadar, dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu voce, fie la chitară, la bas, la clape sau la tobe, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Formația Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Iar înscrierea la concurs, pentru că va fi concurs, se face în trei pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două melodii obligatorii pentru categoria respectivă. Nu cântă nimic de capul lui. Ajungem imediat și acolo. După care trebuie să filmeze cele două melodii, cele două interpretări ale respectivelor melodii, câte un clip pentru fiecare piesă, iar ultimul pas îi devine părintelui sau tutorului legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe rockfm.ro și încarcă acolo materialele video. Există 5 categorii de concurs, așadar. Voce, 2 melodii chitară electrică, 2 melodii bas, 2 melodii clape, 2 melodii, respectiv tobe, 2 melodii. Iar fiecare categorie are câte, exact ce ziceam, 2 melodii cargo impuse în regulament. Și lista completă a melodiilor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul Rock FM. Dacă intrați la noi pe site, o să găsiți articolul mare, mare de tot cu acest concurs. Și atenție că aceste înscrieri sunt deschise până la sfârșitul lunii iulie, adică până pe 31 iulie, după care membrii Cargo vor juriza toate prestațiile și abia apoi vor fi anunțați și câștigătorii. Și mie mai rămâne un singur lucru de făcut: să urez viitorilor artiști multă baftă!

0: se întâmplă lucruri care îmi permit cât de cât să intru în mod brutal peste superba melodia celor de la Queen, dar uite că la aproape 45 de ani de la lansare, Greatest Hits al formației Queen rămâne cel mai de succes album din istoria Marii Britanii și totuși știrea abia acum vine că formația Oasis a reușit o performanță aparte. What's the story, Morning Glory? A fost desemnat oficial cel mai mare album de studio din toate timpurile în clasamentul britanic. Ce înseamnă puterea unui campionat mondial de fotbal sau poate ce înseamnă puterea suporterilor formației Angliei, alături de care voi rămâne necondiționat mai departe. Apropo de iubire necondiționată, se întâmplă ceva minunat mâine seară aici în București, un concert aniversar Vița de Vie. Dacă vă aduceți aminte, unii dintre voi am și promis o întâlnire. Astăzi la emisiune o să vină Adi Despot, dar o să vină Acușica după ora 9 și o să povestim și despre concert și despre Vița de Vie. Și mai vedem noi ce s-o mai întâmpla, dar după știri, la ora 9, Iulia Nistoroiu va fi aici mai întâi cu știrile Rock FM.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuit.

0: fotbalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu. Eon. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Pregătește!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
7: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: The break's over. Ready to rock.

0: fi trecute doar prin Parlament, a subliniat ministrul. Declarațiile vin pe fondul crizei declanșate de oprirea livrărilor de petrol din Kazahstan, care afectează masiv piața din România. Compania Taroma are un nou director general interimar. Consiliul de administrație l-a numit pe Cristian Angel, odată cu revocarea lui Bogdan Costaș. Decizia de revocare a lui Costaș vine, printre altele, din cauza unor neînțelegeri legate de buget, dar și pentru că reprezentanții în companie ar fi cerut dublarea salariului, scrie Digi24. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, l-acuză pe fostul șef de la Tarom că, citez, nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale. Bogdan Costaș susține că a refuzat preluarea noului mandat și că a informat Consiliul de Administrație încă din 17 iulie. Ieșirea din criza politică se poate face prin respectarea Constituției, spune Traian Băsescu. Fostul președinte susține că Nicușor Dan trebuie să facă a doua desemnare de candidat la funcția de premier. Băsescu precizează și că solicitarea actualului șef al statului ca partidele să-i prezinte o majoritate înaintea unei noi desemnări este în afara Constituției.
1: România nu mai poate rezista mult, pentru că tot ce înseamnă Constituția României este terfelit și aruncat la coșul de gunoi, iar tot soiul de politicieni care nu au ce căuta în locuri de decizie vin cu inovații. Nimeni nu a respectat spiritul și litera Constituției.
0: Traian Băsescu la Euronews. Ministerul Sănătății a măsuri pentru protejarea populației din zonele inundate. Direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor. Alina Anea.
2: Specialiștii în sănătate le recomandă oamenilor din zonele afectate de inundații să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă și răcită, să nu bea apă din fântâni până când nu se confirmă că este potabilă. Regulile stricte de igienă sunt obligatorii. Trebuie evitat contactul cu animalele moarte. În cazul în care apar febră, diaree, vărsături sau alte simptome de boală, trebuie să se adreseze de urgență medicilor. Zeci de localități din sudul țării au fost afectate de ploile torențiale, fiind înregistrate inundații pe arii extinse.
0: Morchest anunță pentru astăzi maxime între 20 și 30 de grade, cu 25 în capitală. Ciprian Muntele acum la Rock FM.

0: că încep bine lucrurile. Ieri când am anunțat invitatul de astăzi, am primit un mesaj. Vă zic imediat și de la cine. Andra mi-a scris. Mi-a pus și video. Bună dimineața, Ciprian. Ce invitat fain vei avea mâine. Și mai devreme, când am anunțat iarăși invitatul, doar că de data asta de astăzi, mi-a scris din nou Andra și mi-a zis: bună dimineața, Ciprian. Te rog mult, aș vrea și eu un autograf de la Adrian Despot. Dragă, hai să mai verific o dată, Andra, autograful există deja, de fapt se muncește în momentul ăsta la el și după discuția care tocmai începe în momentul ăsta, o să-ți povestesc și cum o să intri în posesia lui. Bravo, Andra! Bună dimineața, Adi Despot!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit pe la noi, ce bine că ai venit.
1: Bine te-am regăsit. Îmi pare rău că n-am ajuns pe 14, a fost ziua ta?
0: Pe 14 a fost ziua.
1: Da, e aproape sărbătoare națională.
0: Să știi, da.
1: Și îmi pare rău că nu am ajuns, eram plecați pe nu știu unde.
0: Da, nu contează, în spirit să știi că până pe la sfârșitul verii eu mă simt ca și când ar fi în fiecare zi 14 okay. Iulie, suntem bine. Totuși zic să ne concentrăm pe ziua de mâine, concert frumos, aniversar, 30 de ani, măiculiță, te rog, întinde-te pe canapeaua noastră,
1: da.
0: Adrian Despot, și povestește, Adi, o fă greu.
1: Mi-aduc aminte ca și acum.
0: Ca și acum. Da, stai, știu că... Adică știu, nu știu, dar bănuiesc că e un subiect pe care l-ai povestit de probabil zeci de ori. Eu acum am dat de el. Intrasem pe Wikipedia, la Vița de Vie, unde, apropo, în paranteză, știți că sunt trestecut, formație. Vița de Vie, în paranteză, formație. Bulevard.
1: Da.
0: Cam așa. Eu acum am văzut detaliul cu numele ales în 96, cu... Pare amuzant.
1: Numele picat din plop, așa să zic... Am fost botezat de Adrian Ordean la începutul carierei noastre. Bine, e mult spus carieră, că totuși vorbim de România, să fim serioși. În 1996 eram la el în studio, înregistram primul demo și eram atât de dorniți să cântăm încât încă nu ne puseserăm numele. Eram nebotezați. Și pentru că am fost confundați cu sarmalele reci...
0: Asta mi se pare.
1: Da. Din gura lui Adi Ordean a ieșit: nu sunt, mă, sarmalele reci, sunt Vița de Vie. Bine că n-a zis și eu
0: paparul. Da.
1: Și mă rog, am auzit Vița de Vie, vorba lui Zoli de la Sanaler, pentru că toate celelalte nume bune erau luate, am rămas cu ăsta.
0: Vița de Vie, în paranteză, formație.
1: Formație, da.
0: Așa să-i rămâie numele. Apropo de micul sarcasm al tău legat de industrie, da, față de acum 30 de ani, suntem la an lumină.
1: Suntem,
0: față de ce ar fi trebuit și am fi meritat, suntem din nou la în lumină.
1: Da.
0: Te simți obosit, te simți împlinit?
1: În mod normal ar trebui să simt toate lucrurile astea, doar că se întâmplă ceva magic la fiecare concert. Este o descărcare și o încărcare cu energie, fluxul ăsta de energie care se face între trupă și public. Și sunt fix ca un copil din ăla care în timpul zilei își face temele și abia așteaptă să vină ora 5 sau 6 să se ducă afară să se joace cu prietenii. Cam asta înseamnă concertul pentru mine. De-abia aștept să vină și de-abia îl aștept pe următorul. E cea mai mare bucurie, mă scapă și de boală, mă scapă și de stres și de nervi și de tot.
0: Deci, ce se întâmplă e și terapeutic.
1: Este 100% terapeutic. Asta este motivul pentru care m-am apucat de muzică. N-am avut bani de psiholog. Sau mă rog, pe vremea aia, mă rog, nici nu existau psihologi așa. Părinții așa tratau copiii. Ce are, mă, copilul? Ia du-te, mă, și bate mingea afară. Ia, hai, gata. Da,
0: mai pune și tu mâna pe o carte, exact. Mai lasă chitara aia și da.
1: Se rezolvau foarte simplu lucrurile.
0: Bun, hai să... E concert aniversar de 30 de ani. În perioada asta o să rămânem pe cât posibil. O să vorbim noi și de viitor, da, vorbim mai încolo. Îți aduce aminte un concert, un om de pe la începuturi care... Sau gafă care te-a marcat?
1: Măi, gafe la începuturi au fost extrem de multe, pentru că eram niște semiprofesioniști, să zic așa, dar lumea arăta cu totul altfel. Adică noi plecam în turneu în 96 și 97, plecam în turneu cu trenul, cu tobele în tren, adică eu stăteam pe o parte a gării de nord, pe Toboșaru, stătea pe partea cealaltă a gării de nord, și ne întâlneam în gară să plecăm în turneu. El cu toba mare, cu premierul, cu un fus, cu un băț în mână, eu cu o chitară, cu un microfon. Plecam, ziceai că suntem ferma animalelor. Și pentru că, da, de-abia începeam să scoatem muzică, nu existau prea multe canale de promovare a muzicii noastre și atunci trebuia să mergem cu tobele în spate, să ne oprim în fiecare oraș, să cântăm în clubul respectiv din orașul ăla unde era o boxă și un bec, ne puneam acolo și începeam să cântăm în speranța că o să vină un om să ne vadă, în speranța că îl impresionăm suficient de tare că să mai povestească și altor prieteni și data viitoare când ne întoarcem în oraș, din 1 să fie 5 și așa mai departe. Și am făcut asta mulți ani de zile, până prin 2000, când lucrurile, hai să zic așa, au început să se schimbe. Că undeva prin 2000, parcă a început România să se modernizeze cu tot ce se întâmpla, cu concertele, cu posturile de televiziune care apăreau și care începeau să facă altfel de promovare.
0: Ați cântat prin gări?
1: Nu știu dacă am cântat prin gări, dar sigur am dormit în gări.
0: Asta, da. Da. Deci n-ai, la foc de tabără nu, nu ți-a pus nimeni o chitară?
1: La foc de tabără am cântat, dar...
0: Ai cântat Râpa?
1: Da, prima oară când am... Râpa n-am cântat-o, n-am știut niciodată. Ce vorbești de Râpa? Eu veneam cu repertoriu gras, tot Beatles-ul, dar tot. Tot Phoenix-ul, dar tot. Ce alte cuvinte, tot ce se putea cânta. Plus... Oa. Melodiile vremii, I don't know, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, zic așa cu jumătate de gură, dar erau mega hyped atunci, plus că aveai șansa să înlecrimezi și un ochi de fată de fiecare dată când se cânta Don't Cry. Dar mă rog, am ajuns la cântecele astea de tabără. Dar apropo de cântatul în curte la om, după un concert la Ploiești, am fost invitați acasă la cineva în curte, la niște fani, și ne-am strâns acolo în jurul unui foc și am început să cântăm și de acolo s-a născut o poveste extraordinară a fanilor Vița de Vie cu șerifa Andreea din Ploiești, care a organizat întreg fanbase-ul Vița de Vie și organiza niște întâlniri anuale între fanii Vița de Vie, se numeau VDV Campuri. Ei, fanii noștri, se întâlneau, se organizau și se întâlneau o dată pe an, o săptămână, într-o tabără unde ne invitau și pe noi două zile, mergeam și stăteam împreună și subiectul comun era Vița de Vie. Așa s-au cunoscut oamenii și așa s-au creat niște prietenii pe viață între ei.
0: Care a fost momentul în care ai simțit că e ok, ai reușit Vița de Vie, tu și Vița de Vie?
1: Să știi că asta m-a întrebat și Toma, băiatul meu care are 21 de ani, și am zis că cu siguranță există un moment, există mai multe momente esențiale, doar că meseria pe care o facem noi este o meserie pe care o facem de pe zi pe alta. Adică astăzi, mâine știu că am concert la Arenele Romane, depoi mâine încolo e posibil să nu mai am niciun concert. Nu am niciodată siguranța unei ulterioare.
0: Practic cam
1: date.
0: Ce simte orice angajat într-o corporație.
1: Da, mă rog, voi măcar aveți un contract care...
0: Da.
1: Să nu scrie nedeterminat acolo, că e cel mai tricky. Deci dacă ești cumva... dacă ai nevoie să te simți legat de ceva stabil și să știi că în fiecare lună ți intră un salariu, nu sfătuiesc pe nimeni să se bage la meseria de muzician profesionist. Altfel, mă rog, este plină de avantaje, să zicem.
0: Perioada COVID-ului, de blocaj, a fost cea mai nasoală.
1: Oribil.
0: Pentru voi.
1: A
0: da.
1: Fost îngrozitor. Acum mi-aș dori, nu mi-aș dori un alt COVID, dar mi-aș dori un alt lockdown, așa, de probă. Să stăm 6 luni în lockdown de probă, pentru că acum aș ști cum să mă comport și ce să fac. Dar atunci era jumate panică, jumate era acest instinct de supraviețuire și de ocrotire a celor din jurul meu.
0: Da.
1: Oribilă perioadă.
0: Deci deocamdată, în momentul ăsta, 30 de ani, sunteți bine? Sunteți ok?
1: Suntem în cea mai bună formă.
0: Asta.
1: Venim de la Electric Castle acum, unde am avut un concert bombă, am rupt pe main stage. suntem fix în mijlocul verii, pentru că anul începe mai dificil la noi, anul începe ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Sunt 5 luni în care facem așa o muncă de rodaj care este foarte grea. Cântăm în cluburi, în țară, în turnee, cluburile sunt mici, noi suntem foarte mulți. E greu. Apoi vin lunile iunie, iulie, august și septembrie. Sunt 4 luni în care ieșim din șobolăneala subsolurilor și cântăm pe scene la lumină și în soare. E o mică trecere între cântările de cluburi și cântările de scenă. Deci acum ne aflăm în cea mai bună perioadă a noastră, pentru că deja suntem antrenați pe scene mari.
0: Ai apucat să cobori printre oameni? Ai dat puțin cu poporul la Electric Castle?
1: Păi eu sunt din popor. De acolo m-am suit pe scenă. Din fața scenei celor de la Celelalte Cuvinte sau Phoenix sau Iris, din fața scenei am ajuns eu pe scenă, pentru că mă uitam la ei de jos în sus și am zis, vreau și eu, că îmi place.
0: Cum ți se pare atmosfera de festival în 2026? La genul ăsta de festival? It's complicated.
1: Nu știu ce să zic. Iubesc faptul că la Electric Castle pot să vin cu copii și nu sunt niciodată, nu trăiesc sub vreo amenințare. Adică știu că ei pot să stea liber acolo. Noi putem să plecăm la cazare și ei pot să vină la 4-5 dimineața și totul e ok. Ei au 19 și 21 de ani. Din punctul ăsta de vedere sunt foarte safe. Altfel, cum să zic, eu m-am învățat cu festivalurile din 93-94, Skip Rock, când bodyguardii ne băteau că ei nu înțelegeau exact ce treabă au ei la festivaluri acolo. Adică ce, să venim noi la festival, să avem grijă de ei? Păi hai că îi batem dacă tot. Și era o bătaie cu poliția, cu bodyguardii.
0: Cunoaște.
1: Îmi lipsește puțin harassment-ul ăsta. Nu vreau să zic că sunt mai golan eu de felul meu, dar... Nici prea multă pace să
0: da,
1: nu fie.
0: Da, înțeleg chiar foarte bine. Știu că aveai obiceiul ăsta mai păstrat de a merge pe la festivaluri de afară.
1: Da, este cea mai mare plăcere a mea, atât la festivaluri, cât și la concerte de club, concerte mici, mergem cu familia, ăștia, gașca de patru, de fiecare dată când prindem un artist care ne place, și de obicei ne plac artiști din ăștia care au sub 1000 de followers sau de play-uri pe Spotify, adică sunt mega mici, majoritatea sunt americani, dar mai sunt și britanici. Îi prindem și prin Europa când vin în turneu și mergem la ei la concerte. Este magic ce se întâmplă la un concert într-un club mic din Europa cu 60 de oameni sau 100 de oameni. Ai impresia așa că e o familie de 100 de oameni și toată lumea vine și prețuiește acea floare care de-abia se naște atunci. Sunt trupe la început de drum, repet, nu sunt trupe cunoscute.
0: Și apropo de obiceiuri, știu că făceai și asta într-o vreme, bănuiesc că sper că s-a păstrat obiceiul de a asculta muzică nouă, de a descoperi oameni, artiști.
1: Este boală grea, este atât de grea boala asta încât aproape că nu mai reușesc să înregistrez artiști și numele lor și albumele lor. Statistica lasă de dorit sau a câștigat, cum să zic, foamea de muzică a câștigat statisticii. Nu mi-mai notez ce-mi place.
0: Poți să te și bucuri, adică da, imaginea idilică de te așezi seara la pick-up și îți pui un pahar de vin roșu și asculți ce ai descoperit.
1: Acum,
0: albumul întreg.
1: Da, vara e puțin dificil acum, pentru că suntem foarte, foarte prinși, dar da, îmi place să ascult albume, deși înțeleg sistemul.
0: Pare un gest excentric.
1: Pare un gest excentric, dar în același timp am crescut cu filme, n-am crescut cu shorturi de 30 de secunde. Există tot felul de modificări ale sistemelor și sistemului nervos în modul în care primește muzica și informația actuală, dar eu am rămas pe vechi, prefer albumele. Sunt un om care se atașează de lucruri și îmi place să le păstrez aproape. Melodiile trec prea repede, albumele rămân, au timp să te încarci, să te descarci, să sedimenteze acolo.
0: La tine mi-aduc aminte că i-am descoperit pe cei de la Beton, Aluminium, e o melodie senzațională.
1: Da.
0: Că am ascultat-o de sute de ori.
1: Am copilărit împreună cu Beton la Arad.
0: Și știți, da. Bun, hai să revenim totuși la formație. Zim ce iubești tu la formația Vița de Vie.
1: Iubesc că modul în care ne organizăm atunci când avem treabă, suntem absolut de neoprit. Am hotărât să scoatem o melodie, să promovăm concertul de la Arenele Romane în 2 săptămâni. Melodia a fost gata. De fiecare dată când ne punem ceva în cap, ne iese. Chit că este vorba de un concert simfonic, primul din viața noastră, să-l filmăm, să-l înregistrăm sau să facem tot felul de lucruri total nebunești și care se pierd cumva în istoria noastră. Asta e lucrul pe care îl iubesc cel mai tare. Apoi iubesc modul în care am reușit în toți anii ăștia să ne înțelegem între noi și să conviețuim între noi aceste drumuri extrem de lungi pe care le parcurge prin țară, acest vocabular sau acest limbaj vița de vie în care toate cuvintele se strică și se fac calambururi pentru că altfel am înnebunit pe drumurile astea. Avem un fel de păsăreasca noastră pe care o vorbim și de multe ori părem așa o gașcă de nebuni, că oamenii stau și se uită la noi, nu prea înțeleg ce vorbim. Și faptul că suntem foarte, poate nu modești, dar buni muzical, atât de buni încât știm că fiecare din ceilalți poate să țină spatele în caz că unul dintre noi păsește ceva pe scenă. Mă refer la probleme tehnice sau...
0: Da, apropo de artiști buni în vița de vie, uite, moment, da, bine, am mai zis lucrul ăsta, momentul în care îmi declar iubirea creștinească, dar iubire pentru domnul Cezar Popescu.
1: Așa.
0: Îl iubesc, l-aș lua acasă. Dacă aș avea bani, mi-aș face o formație, aș destabiliza pe viață formația Vița de Vie, oricâți bani aș da să-mi fac formație cu Cezar Popescu. Sunt mai multe șanse să devin bogat decât să fac formație, deci e ok. Puteți să vă vedeți în continuare liniștiți de activitatea artistică, dar cam la nivelul ăsta. Îl iubesc realmente. Vă rog să iasă căutați pe pagina de YouTube Cezar Popescu, acolo își mai pune proiectele lui personale, ce se mai întâmplă în viața lui, face o treabă absolut minunat. Hai să revenim la momentul de mâine seară, Vița de Vie, concert, Arenele Romane, ce se întâmplă?
1: Cântăm în jur de 2 ore, eu mi-aș dori să cântăm 3 ore, pentru că am fost la Copenhaga la Springsteen și l-am văzut cântând 3 ore și mi s-a părut că mă face de râs.
0: Cum se negociază treaba asta? Adică cântăm 2 ore, eu aș vrea 3, dar...
1: Păi... Trebuie să aflăm exact cât costă amenda.
0: Asta așa se negociază. Așteptam.
1: Dacă e acceptabilă, eu zic că putem să ajungem înspre 2 ore jumate. Am auzit o felul de teorii, că nu se poate opri concertul, că doar se dau mai multe amenzi. Adevărul e că în zona arenelor, acolo nici nu prea ai pe cine să deranjezi, pentru că cei pe care i-ai deranjat sunt deja dorm somnul de veci de mult.
0: Așa. Foarte bună observație, da.
1: Deci mi-ar plăcea să cântăm cât de mult, pentru că s-au strâns foarte multe melodii și s-au strâns foarte multe albume. Am făcut playlist-ul împreună cu sau parte din playlist a fost făcut împreună cu fanii, pentru că ei ne-au recomandat melodii. Am ținut cont de dorințele lor, am introdus și noi niște surprize. Sper să ne iasă, pentru că e destul de complicată logistica. Și cam asta e. În deschidere o să fie Armand Popa. Este o producție proprie, este producția cu care am fost la Electric Castle. Dacă ne știți, dacă ați văzut show-ul nostru de la Electric Castle, atunci știți la ce să vă așteptați. Și neapărat de ajuns în timp pentru a-l vedea și pe Armand Popa, care din punctul meu de vedere este cel mai bun produs autohton din prezent românesc pe felia asta de rock. Și este o bombă cu ceas care sper să explodeze cât mai rapid în România.
0: O să ascultăm și o melodie lansată în urmă cu practic câteva ore. E încă
1: somna noastră.
0: Călduță. Da, cu asta aș vrea să încheiem.
1: Da, mulțumesc. Este o melodie pe care am făcut-o zilele astea. Este proaspăt venită de la mastering. Sunt multe momente în viața unui creator, inclusiv în viața noastră, Vița de Vie, când ne reține strângerea la studio și facerea de melodii noi. Cu toate astea, de fiecare dată când intrăm în studio și facem o melodie nouă, nu știu cum se întâmplă că se naște așa o magie între noi și la sfârșit când dăm play zicem: wow, noi am făcut asta? Incredibil. Adică la început nu, nimeni nu s-ar fi așteptat să sune așa. Dar...
0: Bine, inevitabil, știi că eu nu mă pot abține întrebarea mea clasică: și pe când următorul album? Acum, eu nu întreb neapărat serios, dar dacă pică un răspuns... Eu...
1: Anul ăsta, sigur, nu, doar dacă nu cumva facem un album Adrian Despot solo și Vița de Vie împreună, pentru că...
0: Povestește puțin de partea asta cu solo.
1: Am început să lucrez la proiectul meu solo, care este un proiect foarte simplu, Un om cu o chitară se numește. E foarte dor de mai mult timp de mine din perioada liceului Puștiu, ăla despre care povestea mai devreme, care cânta toată ziua la o chitară acustică toate melodiile de pe pământ și care între timp a învățat să compună și își cântă melodiile lui. Vreau să cânt eu cu o chitară singur, vreau să am libertatea asta. Mi-a plăcut tot timpul să mă exprim în toate formele muzicale, uite, în Vița de Vie, de la electric la acustic, la simfonic, la toate genurile muzicale, de la reggae, la rock, la hardcore, la new metal, la heavy metal, la whatever. Și am nevoie de zona asta de libertate în care sunt eu cu o chitară și lumea nu mă judecă că ar trebui să sune melodia Vița de Vie și pot să fac orice.
0: Și ca să încheiem discuția asta, ne întoarcem exact de unde am plecat. Ai încercat totuși și cu ceva terapie?
1: Nu, muzica e terapia mea. Singura problema ei este că ședințele de terapie țin o oră în viața reală, da. Ședințele de compoziție țin zile și fade-in-ul e foarte dificil și fade-out-ul e foarte dificil și nu se termină în momentul în care intri în casă și ai închis ușa. Ele rămân acolo în tine. Deci cumva vreau să mulțumesc familiei, soției și copiilor pentru că mă suportă și în zilele mele de totală absență mentală din casă.
0: Uite cât pregătesc eu o casetă cu melodia Vița de Vie Somn, un singur lucru îți mai cer aici la emisiune. Zi-mi, de fapt, tu să spui care e singurul lucru pe care ți l-ai zice ție lui Adi Despot de acum 30 de ani și cu asta promit că ai scăpat de mine astăzi.
1: Atât mie, cât și tuturor tinerilor în situația mea de atunci, adică total dezorientați, lumea nu are sens, legați de un instrument cu care încearcă să dea un sens lumii, să aibă încredere în ei.
0: Asta e. Încredere. Mulțumim foarte mult, Adi Despot. Succes, baftă multă.
1: Mulțumesc
0: în continuare, la mulți ani. Și toate cele bune.
1: Am înțeles.
0: Da, asta e, exact. Vița de Vie Somn, nu, mai am ceva de zis. Bilete, unde sunt?
1: Bilete pe Ia Bilet sau mâine la poartă, așa, la Arenele Romane. Dar eu aș lua de astăzi de pe Ia Bilet pentru că mâine la poartă s-ar putea
0: să scumpe. Nu mai fie. Bine, gata. Mulțumim, ascultăm Somn, Vița de Vie. Pa, pa! Ascultăm. Asta e.

0: Natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și...
4: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
7: Hey, te-ai grăbit să tragi concluzii.
6: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
7: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
6: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
7: Oameni reali, muzică reală.
6: Rock FM.
7: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Commercials are over. Let the guitars take over.

situația în țară, faza pe licee. Am citit acum în G4 Media că 10 brașoveni au intrat la liceu cu media de până în 1,99. Și o să ziceți voi, cum e posibil? Stați așa, nu vă grăbiți, se poate și mai rău. Din cauza faptului că școlile profesionale devin practic licee, rezultatele sunt total diferite de anii anteriori la admiterea din acest an. Așa se face, de exemplu, că în acest an vor fi 10 liceeni cu medii între 1 și 1,99. Aia zic, se poate mai rău decât 1,99. Deci au intrat elevi cu 1? Cum adică? 10 în total în județul Brașov și multe alte medii de 2...

0: Suei cu Lucian Boariu, de la 16 avem Rock Driver. Astăzi cred că e cu Cristian Hrubaru. E, și dacă nu o să fie, dați vina pe mine. Dar o să fie. O să vedeți că o să fie, o să fie bine. Și de la 10, da, Rockaholic, era să uit cu Alin Dincă și astăzi. Gata pentru astăzi. Ne reauzim mâine de la 7 la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
3: Anul acesta Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
2: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
3: Interviuri exclusive,
2: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
3: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
2: Oameni reali, cu muzică reală.
3: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
2: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
9: Copii!
10: Vacanța asta

0: cohotels.ro.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Psst. Hei, tu.
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
7: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull

0: la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Commercials out.

0: FM, este ora 10. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața! Înalta Curte așteptată astăzi cu o decizie finală în dosarul salariilor restante ale magistraților. Miza procesului este de aproximativ 1 miliard de euro. În luna mai, Curtea de Apel a obligat guvernul să plătească restanțele salariale în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată. Executivul a cerut sesizarea CCR pentru a se pronunța dacă instanțele pot impune alocări bugetare suplimentare. Sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna viitoare. Se vor dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Agenda va include și două proiecte de lege depuse de PSD și AUR legate de blocajul de la cadastru creat de un atac cibernetic de amploare. Incendiile fac ravagii în Sicilia. 10 de focare izbucnite în mai multe provincii au distrus terenuri agricole și au forțat evacuarea peste 100 de persoane. Incendiile s-au extins din apropierea orașului Palermo, pe coasta de nord, până în Catania la est și Agrigento în vest. Un pompier și-a pierdut viața. Alin Dincă, la Rock FM. Work less.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Tot cu energie pozitivă intrăm și astăzi în emisiune, tot cu zâmbetul pe figură, tot cu fruntea sus. Nu ne interesează nici că afară o să fie furtună sau o să fie caniculă sau poate o să bată vântul foarte tare sau cine știe ce o să se mai întâmple, o să avem ghețușcă. Nu contează, important este noi să fim fericiți și să ascultăm piese frumoase. Dăm drumul la treabă chiar acum, salutare! Rock FM, it rocks.

0: Chris Stapleton la Rock FM. Mergem înainte la prietenii din Pink Floyd. Vreau să vă spun, poate nu știați, că albumul The Dark Side of the Moon se află în Billboard de peste 1000 de săptămâni. Este albumul care a rezistat cel mai mult în acest top. Este un record care cred eu că nu va fi depășit niciodată de niciun alt artist. În continuare, acest disc legendar lansat în 1973 se află în Billboard Top 200, ca să ne înțelegem exact. Mergem din 73 în 79, dacă nu mă înșel, când a apărut albumul The Wall, și ascultăm în doar câteva clipe Another Brick in the Wall.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
2: în dansul... 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Sunt locuri unde cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bidman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte, 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
2: You heard the ads.

Everybody's Changing King la Rock FM. Prieteni, mă bucur tare mult să văd că în ciuda acestor vremuri nu foarte prietenoase, oamenii încearcă în continuare să-și construiască un drum corect, frumos, stabil. În prima jumătate a anului, peste 100.000 de noi locuri de muncă au fost aruncate în piață. Pentru ele au existat peste 6,7 milioane de aplicări. Sectorul cu cele mai multe aplicări înregistrate în prima jumătate a anului a fost retail-ul, aproape 2,2 milioane. Serviciile financiar-bancar, call center, industria alimentară, turismul și IT au fost următoarele domenii în ordinea aplicărilor. Important este că există aceste locuri de muncă și mai important este că există oameni care sunt interesați. AC/DC ascultăm în doar câteva clipe la Rock FM.

0: I want out Halloween la Rock FM. Prieteni, au fost date amenzi de peste 1 milion de lei pe litoral în ultima săptămână. Între neregulile descoperite, produse expirate, frigidere murdare, jucării periculoase puse în vânzare și echipamente uzate, 15 unități au fost chiar închise temporar. Nu am să vă mint, am fost în iunie cu treabă până în Costinești și nu prea am avut curaj să mănânc nicăieri. Normal, nu acuz, nu spun că sunt probleme peste tot, însă acolo unde m-am uitat eu lucrurile nu arătau chiar așa cum trebuie, am preferat să stau o zi nemâncat. Nu e ca și cum mi s-ar fi întâmplat ceva foarte rău, m-ați văzut cu toții. În câteva momente ascultăm pe Antract la Rock FM.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
4: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
5: Lia și Dan Perjovski, împreună.
6: O expoziție eveniment.
5: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
6: Draft pentru o retrospectivă comună.
5: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
6: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
5: Draft. Arta care comentează.
6: Arta care te pune pe gânduri.
5: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
6: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
5: Recomandat de Rock FM.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: We'll be back soon. Rock FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Divertis Gala 2026.
10: Viața bate câmpii.
9: Un an într-un show.
11: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
12: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
13: Râzi de ce exiști!
14: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
15: Cântă cu mine, dacă...
16: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Severs, The Monogex, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 11. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit! Unul dintre marinarii răniți în explozia petrolierului din Marea Neagră a murit. Medicii de la spitalul din Tulcea spun că el avea arsuri pe față, inclusiv căi aeriene, și a suferit o complicație pulmonară. Ceilalți doi marinari răniți se află internați în secția de terapie intensivă a spitalului. Nava Ghes Lisbon se afla la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe, când a suferit avarii majore, iar la bord a izbucnit un incendiu. Furtunile au lăsat dezastru în urma lor în județul Prahova. Numai ieri pompierii au avut 75 de misiuni, în urma cărora au ajutat la evacuarea apei din gospodării și locuințe. Au fost afectate Blejoi, Ploiești sau Bucov. Acum se intervine în orașul Plopeni, în zona podului. 10 de gospodării au fost măturate de ape de duminică în Prahova. Cele mai mari pagube sunt în Bușteni, Câmpina sau Breaza. Drumurile au fost și ele distruse, la fel ca 10 de mașini peste care au căzut pomii. Grecia a blocat planul Uniunii Europene pentru noi sancțiuni împotriva Moscovei. Atena și-a exercitat dreptul de veto și s-a opus propunerii de a interzice companiilor europene să transporte gaz rusesc către consumatori din afara Uniunii. Grecia a argumentat că practica respectivă ar continua oricum, întrucât navele pot pur și simplu să fie reînregistrate în străinătate, scrie Mediafax. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni include măsuri în domeniul energiei și al comerțului cu scopul de a epuiza resursele financiare ale Moscovei. Este nevoie de vot unanim, iar o nouă încercare de consens va avea loc astăzi. Alin Dinca, acum la Rock FM.

Alături de Kings of Leon deschidem cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Eu sunt Alin Dincă, prieten, să vedeți ce piese frumoase v-am pregătit. Aș vrea să vi le povestesc așa, să vă spun câte ceva despre fiecare, să vi le înșir. Dar mai bine tac, uite, mă uit în playlist și zâmbesc. Ceea ce aș vrea să faceți și voi astăzi. Să zâmbiți, să fiți fericiți, fruntea sus, zâmbetul pe figură. Dăm drumul la treabă, Still of the Night, Whitesnake.

0: Temple of the Kings, Rainbow la Rock FM. Îmi place piesa asta de mor, din perioada în care Ronnie James Dio era solist. Este una dintre preferatele mele din întreaga discografie Rainbow. Mulți au încercat să facă preluări, însă, spun eu, este strict părerea mea. Cel mai reușit cover după Temple of the Kings este cel realizat de Scorpions pe albumul tribut Ronnie James Dio. Când a venit Klaus Meine cu vocea aia lui frumoasă, mieroasă, așa și, nu știu, a reușit să facă ceva, s-a jucat cu sufletul meu încă o dată. Ce om! În doar câteva momente îi ascultăm pe Phoenix aici la Rock FM. Suntem tot cu gândul la Nicu Kovács.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM. Sunt locuri unde muzica se răspândește. Printre brazi, printre oameni. Grâna Folk, din nou. Între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Baniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Grâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo, cu Rock FM.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
1: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
7: The break's over. We're back on Rock FM.

Prieteni, sute de cazuri de muncă la negru au fost descoperite de Inspecția Muncii în săptămâna 6-10 iulie. Sancțiunile date se apropie de 8 milioane de lei. La controle s-au descoperit și angajatori care au încălcat prevederile legale privind timpul de muncă și odihnă. Discuția asta este una foarte complexă, putem să vorbim multă, multă vreme pe acest subiect. Este unul amplu, profund, foarte, foarte adânc. Dar când aud de încălcările astea privind timpul de muncă și odihna, acolo îmi bușește mie capul ușor. Pentru că mi se pare că este o exploatare mărșavă și, nu știu, acolo se cam oprește totul. Nu ai sclavi, ai oameni care muncesc și te ajută în business-ul tău, iar tu le dai niște bani. Nu poți să-i ții 20.000 de ore, nu poți să nu-i lași să odihnească. Mă rog, mai bine un cântec vesel să cântăm.

0: Mermere sunt Bon Jovi la Rock FM. Muzicienii se află deja la cel de-al șaptelea sold-out din noul lor turneu. Sper că în 2027 să-i vedem în Europa. Intru în fiecare zi să văd ce au mai făcut, cine a mai venit să-i vadă live, ce s-a mai întâmplat acolo. I-am văzut prezenți la concert și pe Paul McCartney și pe Bruce Springsteen. Ce bucurie să te întorci pe scenă după atâția ani și să vină toți prietenii ăștia minunați să te asculte. Nebunie maximă. Green Day în doar câteva clipe la Rock FM.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
2: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
3: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
2: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
3: Interviuri exclusive,
2: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
3: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
2: Oameni reali, cu muzică reală.
3: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
2: powered by Punk

0: Sibiu-Iași.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: sunt locuri unde cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bitman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte, 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
1: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt, Franz Kafka?
2: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
1: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
2: Distribuit de Independență Film.
3: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Bună ziua, nu scăpăm de furtun și vijelia. Ne-a emis cod galben valabil astăzi pentru vestul țării, dar și pentru județele Prahova și Dâmbovița, unde furtunile au făcut deja pagube însemnate. De la NM pentru Digi24, Elena Matescu.
1: Timișara, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, averse torențiale între 15-25 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 50-70 de km pe oră. În județele Dâmbovița și Prahova, între 20-40 de litri pe metru pătrat, vântul la rafală în jurul la 50 de km pe oră.
0: Elena Matescu, sindicaliștii din educație refuză să participe la discuțiile pe tema noii legi a salarizării. Liderii FSLI, Spiru, Hare și Alma Mater nu merg astăzi la ora 14 la Ministerul Muncii. Ei cer parlamentarilor să respingă actualul proiect sau să promoveze un altul care să reflecte importanța activității desfășurate de personalul din educație. Alin Dinca, acum la Rock FM.

Alături de Robert Plant, intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi, 29 Palms, ce piesă frumoasă. Și să vedeți ce urmează aici. De exemplu, Velvet Revolver Fall to Pieces. Să aveți o zi fenomenală în continuare, sunt Alin Dincă, se dă drumul la treabă. Rock FM. It rocks.

0: I hate everything about you, 3 Days Grace la Rock FM. Prieteni, primăria Bușteni caută deja de câteva zile voluntari pentru curățarea gospodăriilor afectate de inundațiile de duminică. Viitura a apărut brusc după ploile torențiale și apele scurse de pe versanți au blocat și o porțiune a drumului DN1. 22 de gospodării au fost afectate. Mi-ar plăcea să vină niște viituri dintre astea să nu afecteze nicio gospodărie, să nu afecteze niciun drum, dar să-i afecteze pe aia de stau blocați pe acolo prin munți și taie pădurile. Mi-ar plăcea tare mult pe acolo să vină viiturile, să le ia toate utilajele, să le facă pilaf în principiu. Cum stau ei acolo frumos și se ceartă cu oricine îndrăznește să vină să filmeze sau să facă o poză, ea aleargă cu mașinile, am văzut, ei amenință cu bătaia, cu... Dar... Este mișto să te prefaci că nu se întâmplă nimic. Bob Ziegler la Rock FM, în continuare.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
2: Psst! Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
6: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
7: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
6: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
7: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
6: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
7: Oamenii reali, muzică reală.
6: Rock FM.
7: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Commercials left the building.

Prieteni, interes ridicat mare de tot pentru programul Rabla. 11.000 de cereri au fost depuse în doar o oră de la deschiderea sesiunii de înscrieri. Spre exemplu, bugetul pentru motociclete a fost epuizat în doar 9 minute, fiind înregistrate aproape 1.300 de dosare. Anul acesta programul are alocat doar 300 de milioane de lei, insuficient, spun dealerii auto. Atâta s-a putut.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă ajutăm și noi. Vă las cu domnul Lucian Boariu, iar de la ora 16 la microfon va veni Cristian Hrubaru. Să aveți o zi fenomenală. Pa, pa!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs 3 RO la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal. We'll be right back.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: We'll be back soon with another rock tune.

0: 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
1: Să mă strâng cu voi și să facem pancăreală.
0: Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.

0: Independență Film.
1: Kafka's work is locked and he took the keys with him.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit după modelul Sanitas și sindicatele din educație anunță că refuză consultările cu Ministerul Muncii pe tema legii salarizării. Principalul punct de controversă sunt grilele de salarizare din actualul proiect. Liderul Alma Mater, Anton Hader, într-o intervenție la Digi24.
2: Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Pâzlaru, alta a apărut, acele reduceri de coeficienți din grilă. Este drastic. Vorbim despre un coeficient 2,11 la un conferențiar universitar 36 ani vechime, care va lua în mână 5.060 lei.
1: Mesaj ro-alert în nordul județului Tulcea din cauza riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian. Locuitorii sunt sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, în lipsa acestora să rămână în interior departe de geamuri. Ancheta în capitală într-un caz de agresiune, o controloare STB a fost bătută de o pasageră într-un autobuz după ce i-a cerut biletul de călătorie. Agresoarea este sub control judiciar 60 de zile. Lucian Boariu, la Rock FM.
3: Playing rockin' tunes in the afternoon. Rock, yeah. Rock on! Rockin' to the radio. Rock this

Tank aici la Rock FM. Are început programul de după amiază Rock This Way. Nu știu alții cum sunt, dar eu sunt Lucian Boariu și te salut cu prietenie. Altfel, se știe, ți-am pregătit ca de obicei sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way, piesa de rock colecție plus aniversatul rock al zilei. Astăzi îl celebrăm pe Slash. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM. Asculți doar hituri atent selecționate din genuri rock variate. Să dăm un exemplu. Iron Maiden, Wasted Years.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Am stat eu și m-am gândit să te întreb azi așa. Ce piesă rock te caracterizează? Ce piesă rock te descrie cel mai bine? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122, că poate ne gândim și noi. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM sună așa. Ce piesă rock te caracterizează sau ce cântec rock te descrie cel mai bine? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi pentru că imediat ascultăm Iris și apoi Manowar.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival, 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
4: în dansul... 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe MagFan Shop original.
7: Let's get back to rock. Rock

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm ce piesă rock te caracterizează, ce cântec rock te descrie cel mai bine. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salut, îmi scrie cineva Stairway to Heaven, desigur Led Zeppelin. Altcineva mă caracterizează Iron Maiden, Caught Somewhere in Time. Altcineva ne scrie despre piesa Scorpions, You and I. Piesa care mă afectează sufletește cel mai profund este Sunrise cu Uriah Heep, ne scrie Hafi din Arad. Salut, Lucian, Raimi din Târnăveni, piesa care mă caracterizează este Child in Time, Deep Purple, pentru că m-am născut la momentul oportun de a asculta acea muzică de atunci și până acum și nu va muzică veci, cum zicem noi ardelenii. Salut, Lucian, nu prea m-am gândit la piese care să mă reprezinte pe mine, însă aș putea spune despre piesa Sunt de la trupa Sonatic, ne scrie Andrei din Timișoara. Întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, ce piesă rock te caracterizează, te definește, ce cântec rock te descrie cel mai bine? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Say Hello to Heaven cu supergrupul Temple of the Dog, un supergrup format în Seattle și având la vremea respectivă, la începutul anilor 90, următoarea componență: Chris Cornell, voce; Mike McCready, chitară; Stone Gossard, chitară; Jeff Ament, bass; Matt Cameron, tobe; și Eddie Vedder, backing vocals. Say Hello to Heaven, piesa trupei Temple of the Dog, a fost al doilea single extras din singurul album Temple of the Dog, care s-a numit chiar așa și a fost lansat în 1991. Cântecul Say Hello to Heaven, compus de regretatul vocalist Chris Cornell, a fost un omagiu in memoriam adus lui Andrew Wood, cel care a fost vocalistul trupei Mother Love Bone. Single-ul Say Hello to Heaven a ajuns pe locul 5 în topul Billboard Mainstream Rock. Ăsta da mainstream, și o să ascultăm imediat o mostră veritabilă de grunge, cum se spune, de acolo din Seattle, de la mama lui. Say Hello to Heaven cu supergrupul Temple of the Dog, piesă de rock colecție astăzi la Rock FM în programul Rock This Way. Imediat!
1: Treci de la mai

0: vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
9: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
10: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
11: Râzi de ce exiști!
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
14: Cântă cu mine, dacă...
15: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: and the Backstabbers, the Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.
2: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, primele vehicule blindate Cobra 2, fabricate integral în România, au fost livrate armatei. Este vorba despre 12 vehicule produse la fabrica din Mediaș, în cadrul contractului de peste 800 de milioane de euro. În total, România a comandat peste 1000 de vehicule, iar circa 780 vor fi fabricate la Mediaș în următorii 5 ani. Protest al angajaților Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Marte. Ei sunt nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. Aceștia spun că salariile personalului TESA, în prezent de 4.000 de lei net, vor scădea. Oamenii reclamă și reducerea personalului de pe echipajele de intervenție. Statele membre UE au ajuns la un acord privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei după ce Grecia a renunțat să se mai opună deciziei. Transporturile de GPL rusesc către țări terțe urmează să fie autorizate prin derogare. Atât la știință.

0: Prodigy este cap de afiș pe 31 iulie în cadrul Rockstad Extreme Fest. A 12-a ediție va avea loc săptămâna viitoare, începând de luni 27 iulie, în noua locație din Ghimbav. Mai multe detalii despre acest festival găsești și pe site-ul nostru rockfm.ro. Continuă altfel programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce piesă rock te caracterizează, ce cântec rock te descrie cel mai bine. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salutări de la Sătănel, oare Born to Rise Hell, Motorhead? Salutare de la terasa de lemn de pe lacul Tei. Piesa de care nu mă pot sătura este Vama Veche cu Vama Veche. Salutări de la fratele Recoba. Altcineva ne scrie The Day You Died cu Arch Enemy, pentru că înțelegeți voi, ne scrie Andrei din Brașov. Guns and Roses, Paradise City, că tot e astăzi ziua lui Slash. The Sound of Silence by Simon & Garfunkel, ne scrie altcineva. Și avem și un mesaj vocal.
1: Salut, băieți! Nu știu dacă mă caracterizează sau mă definește, dar de când am auzit piesa asta, sunt nebun după ea. V-am cerut-o de câteva ori, mi-a spus-o de câteva ori. E vorba de You Shook Me All Night Long de la AC/DC. O zi frumoasă să aveți și o vară minunată!
0: Mulțumim de mesaj. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce piesă rock te caracterizează, te definește? Ce cântec rock te descrie cel mai bine? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Da, ecoul concertului 21 Pilots încă se aude de acolo, de la Bonțida, de la Electric Castle. Am înțeles că a fost un show, cum se spune, de zile mari și că la un moment dat vocalistul s-a urcat pe această piesă și a cântat din roata panoramică de acolo. E Rock This Way aici la Rock FM. Și astăzi te întrebăm ce piesă rock te caracterizează, ce cântec rock te definește, te descrie cel mai bine. Scrie-le în continuare prin WhatsApp la 0729 001122. Cineva ne scrie: salutare, pentru mine melodia Travka, Corabia nebunilor, este caracterizarea perfectă, mă regăsesc 100%, ne-a scris Marian din București. Pe mine mă definește Thunderstruck a celor de la AC/DC. Natalia, sunt, nu există melodie care să exprime mai bine viața nebună pe care o ducem acum. Altcineva ne scrie despre piesa Născut învingător a trupei Altar. Salut, Genesis, Jesus, He Knows Me, ne scrie Andrei din Iași. Salutări din Cluj, piesa cu care rezonez eu la momentul acesta, Five Finger Death Punch, Under and Over It, ne scrie Vasile. Salut, Lucian, nu m-am gândit niciodată la asta și am apelat la AI-ul cu care am avut multe conversații. Concluzia, Thin Lizzy, Don't Believe a Word, și aș adăuga cover-ul Iris, Să nu crezi nimic. AI-ul i-a scris ascultătorului nostru, citez: rock-ul direct, fără înflorituri, este exact pe lungimea ta de undă. Altcineva ne scrie: Suicidal Tendencies, You Can't Bring Me Down. Piesa care mă reprezintă este Metallica, Master of Puppets. Salut, pe mine, simt că mă definește piesa House of the Rising Sun, Stay Rock. Salutare, Jean, sunt, bucata rock care mă reprezintă este Focul Vânăt al lui Ducu Berții. Folcul este și el rock, nu? Bună, Luci, hop și eu, Born to be Wild, Steppenwolf mă descrie, Face it alone, Queen e deviza mea și tata, timpuri noi, mă topește. Pupii de la Lore. Iar altcineva ne scrie despre piesa Exploited, Punks Not Dead. Întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce piesă rock te caracterizează, te definește, ce cântec rock te descrie cel mai bine? Trimite-ne răspunsul tău în continuare prin WhatsApp la 0729 001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Sweet și apoi Lenny Kravitz.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
4: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
3: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc. Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă. Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania. Interviuri exclusive, povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet. Intră în inima Rockstad Extreme Fest. Oameni reali, cu muzică reală. Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
5: No more commercials until next time. Rock FM.

festivalului Rockstad Extreme Fest, 27 iulie, noua locație din Ghimbav. Găsești toate detaliile despre acest festival pe site-ul nostru rockfm.ro. Altfel, în programul Rock This Way, aici la Rock FM astăzi, te-am întrebat ce piesă rock te caracterizează, te definește, ce cântec rock te descrie cel mai bine. Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie Come As You Are, Nirvana, altcineva A Tale That Wasn't Right cu Halloween, Heed the Call de la Goodbye to Gravity ne scrie altcineva. Gore din Târgu Mureș, piesa mea reprezentativă este Strange Wings a celor de la Savatage. Alaltăieri seară am avut ocazia să o ascult live la Arenele Romane. Ascult de 36 de ani această trupă și această piesă. Cred că a meritat așteptarea să-i și văd, să-i și aud. Altcineva ne trimite trei piese, Beautiful Girl in Excess sau Calling Elvis, Dire Straits sau Nothing de la Guns N' Roses. Nu neapărat în ordine asta, ne scrie Ciprian din Iași. Bună, Lucian, Metallica, Turn the Page este melodia care mă definește, ne scrie Raluca, iar altcineva tocmai ne-a scris despre Nebunul cu ochii închiși de la Phoenix. Ce piesă rock te caracterizează, te definește, ce cântec rock te descrie cel mai bine? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729 001122. Rock FM, it rocks.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm ce piesă rock te caracterizează, te definește, ce cântec rock te descrie cel mai bine. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salut, Udo, I give as good as I get. Numai bine de la Alex. Mă definește Them Bones de la Alice in Chains pentru că am o personalitate puternică și un simț al originalității foarte dezvoltat. Ciprian din Buzău, November Rain, acolo sunt. Metallica of Wolf and Man, Ștefan din Brașov ne-a scris asta, iar Cătălin din Focșani ne scrie salutare, nimic nu e mai frumos și reprezentativ ca iarna din ciclul anotimpurilor și Pseudo Morgana. Am crescut cu muzica lor, Phoenix, interzisă fiind. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, ce piesă rock te caracterizează, te descrie cel mai bine? Ne poți scrie în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way îl ascultăm pe Bruce Springsteen și apoi minutul de știri, dar fii pe fază ora ce urmează pentru că o să vorbim despre, și o să-l și ascultăm, pe aniversatul rock al zilei, și anume chitaristul Guns N' Roses Slash. Rămâi cu Rock FM!
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
1: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
2: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
2: Te chem!
1: Bilete pe getin.ro.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Legio Phoenix MC România.
2: Dă adunarea pentru
1: Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, cei doi adolescenți de 19 ani dispăruți în râul Argeș au fost găsiți morți. Dispariția lor a fost semnalată acum 3 zile în zona localității Dâmbovițe-Neionești. La acțiunile de căutare au participat polițiști, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, jandarmi și voluntari. Poliția cercetează împrejurările în care s-au produs decesele. Amenzi de peste 50.000 de lei aplicate șoferilor de taxi și transport alternativ. Polițiștii au dat 128 de sancțiuni, acțiunea fiind organizată la nivel național în zona marilor gări din țară. Târg de adopții de căței în acest weekend la Park Lake Shopping Center. Evenimentul are loc vineri între orele 12 și 16. Bucureștenii care vor să adopte un animal vor primi și sfaturi despre îngrijirea acestuia. Un al doilea târg este programat sâmbătă la Palatele Brâncovenești între orele 10 și 16. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Best rock at work. It's rock this way on Rock FM.

0: Când e vorba de Slash, există mereu încă o graniță muzicală de depășit și alte poteci creative de explorat. Cu Guns N' Roses, dar și colaborările mai noi, capturează o magie aparte cu chitara lui, ca o cobră care dansează în fața unui îmblânzitor de șerpi. Astăzi este ziua Slash la Rock FM.
1: Pe 23 iulie 1965, la Londra, se năștea Saul Hudson, cel ce are numele de scenă Slash și e chitarist în trupa Guns N' Roses din 1985. Însă, înainte de asta, în 1983, el a făcut parte dintr-o trupă de glam metal, Hollywood Rose. În 1994, Slash a format supergrupul Snake Pit, iar în 1996, după multe tensiuni cu Axl Rose, a părăsit Guns N' Roses. În 2002, Slash a fost cofondator al supergrupului Velvet Revolver. Slash a lansat și 6 albume solo, iar în 2016 s-a întors în Guns N' Roses. În 2012, Slash a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al formației Guns N' Roses. Iar astăzi, 23 iulie, de ziua nașterii lui, chitaristul Creț cu Joben face 61 de ani, de aceea astăzi e ziua Slash aici la Rock FM, desigur cu Joben.

0: cânți cu ei pe scenă la arene. Este un concurs pentru puști cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă, fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, ei bine, Cargo și Rock FM îi oferă șansa copilului tău de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la acest concurs se face în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi, trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe rockfm.ro și încarcă materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte 2 piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul nostru rockfm.ro. Atenție mare, înscrierile sunt deschise doar până pe 31 iulie, apoi membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile primite, după care vor fi anunțați și câștigătorii. Și cine știe, poate că și copilul tău va avea șansa să cânte alături de Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Găsești toate detaliile despre acest concurs pe site-ul rockfm.ro. Imediat ascultăm Bon Jovi în programul Rock This Way.
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Commercials are over. Let the guitars take over.

E Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: Final pentru astăzi, de la ora 16 va fi Claudiu Cârțână în programul Rock Driver. Iar eu te salut, Lucian Boariu, sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Treci de la mai ai mâncare.

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Eforie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: We'll be back soon with another rock tune.

0: 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
1: Să mă strâng cu voi și să facem pancăreală.
0: Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
2: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
3: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Commercials out. Rock.

0: FM, ora 16. Știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, 800 de angajați din totalul de 9500 ai STB vor fi disponibilizați. Declarația a fost făcută pentru Ager Press de șeful de sindicat din societate, Vasile Petraru. Dintre cei 800, 200 de oameni vor putea părăsi compania printr-o procedură de plecări voluntare și vor beneficia de 6 salarii compensatorii. STB a intrat în insolvență, în procedură de insolvență din cauza datoriilor uriașe. Guvernul a adoptat strategia privind conservarea biodiversității, jalon în PNRR în valoare de peste 1 miliard de euro. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Diana Buzoianu, care spune că strategia stabilește un cadru unitar de protejare, restaurare și utilizare durabilă a biodiversității României. Și Google a fost amendată de Uniunea Europeană cu 1 miliard de dolari. Companiei îi se impută încălcări ale concurenței în domeniul căutărilor online și în cadrul magazinului de aplicații Google Play. Acestea au fost știrile. Claudiu Cârțână, la Rock FM.
2: Driver on Rock FM. Mind yourself.
3: Be careful to others in traffic.

Head But True din 91 de pe The Black Album de la Metallica, o piesă care vorbește despre partea întunecată din fiecare, despre diavolul care stă pe umăr și îți șoptește ce anume să faci și ce anume să nu faci. Faceți bine dacă sunteți în momentele astea cu Rock FM, a început Rock Driver, vă transmit un gând frumos. Sunt gazda voastră, Claudiu Cârțână.

0: logica de bărbat spune că rockerilor le stă bine pe motoare. Așa că Neumarkt pune la bătaie 10 triciclete electrice și milioane de doze. Să faci cinste prietenilor complete și geci de piele. Cumpără produsele participante Neumarkt și caută sub cheiță sau capac. Dacă găsești textul o doză, câștigi garantat o doză rece de bere Neumarkt. Dacă găsești un cod, înscrie-l pe neumarkt.ro și premiul cel mare poate fi al tău.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
3: Hei, tu
4: ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival, 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
6: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
0: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
6: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
0: Interviuri exclusive,
6: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
0: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
6: Oameni reali, cu muzică reală.
0: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
6: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
10: You heard the ads. Now hear the rock.

Când e vorba de Slash, există mereu încă o graniță muzicală de depășit și alte poteci creative de explorat. Cu Guns N' Roses, dar și colaborările mai noi, capturează o magie aparte cu chitara lui, ca o cobră care dansează în fața unui îmblânzitor de șerpi. Astăzi este ziua Slash la Rock FM. Pe 23 iulie, în Marea Britanie, se năștea Saul Hudson, cunoscut lumii întregi cu numele de Slash. An mai târziu avea să meargă în Statele Unite ale Americii, iar în 1983 să se alăture grupului Hollywood Rose, cel care cumva, împreună cu LA Guns, a stat la baza trupei Guns N' Roses. Slash a mai făcut de asemenea parte din Slash's Snake Pit, din Velvet Revolver și a mai cântat alături de Nigel Kennedy and the Conspirators, formulă în care a venit adesea în România. La mulți ani, Slash, la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile. Rock FM. It rocks.

0: No, muzică faină, culeasă din Brașov, un oraș al frumosului, al artei și iată, al trupei Conexiuni. Mai rămâi puțin. Rămâneți alături de Rock FM pentru că în scurt timp vor fi știri prezentate de colega Maria Ciurea.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Lia și Dan Perjovski, împreună.
8: O expoziție eveniment.
7: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
8: Draft pentru o retrospectivă comună.
7: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
8: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
7: Draft, arta care comentează.
8: Arta care te pune pe gânduri.
7: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
8: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
7: Recomandat de Rock FM.
9: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Radio FM, 17, știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Găsite 22 de posturi de asistente medicale la Spitalul Marie Curie deblocate de guvern în unitatea medicală din capitală. Este criză de personal, motiv pentru care se reduseseră paturile de la ATI, necesare pentru nou-născuții cu boli grave. Șeful secției de terapie intensivă, Cătălin Cârstoveanu, la Euronews.
2: Încă 20 de paturi suplimentare pentru acești copii înseamnă că posibil nu o să mai refuzăm cazuri critice. Ne sunăm colegii din țară și vedem ce s-a întâmplat cu ei și ne spun, păi a murit sau a ajuns într-un alt loc și am adunat 150 de morți de-a lungul a 6 ani.
1: Întâlnire de la această oră între reprezentanții benzinăriilor din România, operatorii de pe piața de carburant și reprezentanții Ministerului Energiei. Se va analiza situația stocurilor de combustibil. România este pe locul 3 în Uniune la creșterea prețurilor la combustibil, cu un avans mediu de 23% raportat de Eurostat. Atât la știri, Claudiu Cârțână, la Rock FM.
3: Hey! Watch out for the two-wheel riders! Rock Driver.

Viva la Vida Loca. După caz Coldplay la Rock FM, vocalistul acestei trupe povestea revistei Rolling Stone pe vremuri că s-a inspirat atunci când a pus titlul piesei pe care am ascultat-o aici la Rock FM dintr-o lucrare semnată de artista mexicană Frida Kahlo, lucrare numită Viva la Vida. Vă salut, sunt Claudiu Cărțân, a început un nou ceas de Rock Driver.

0: cum se pronunța piesa asta când eram eu copil, credeai că e numele cuiva care se numește Larry B. Larry B de la The Beatles, o trupă care pe 23 iulie în 1964 ajungea number one în Marea Britanie cu piesa Hard Day's Night. Nu vă îndepărtați, avem imediat întâlnire cu britanicii de la Queen. Ascultăm The Show Must Go On.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Sunt locuri unde muzica se răspândește. Printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou. Între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo, cu Rock FM.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
0: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
5: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
5: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: The break's over. We're back on Rock FM.

Un alt început de la Compact, trupă care va fi de văzut poimâine, pe 25 iulie, la Slatina, la Southside Biker Fest, un eveniment ajuns la ediția cu numărul 5. În aceea zi vor mai concerta Compact, Floarea Soarelui și așa mai departe, iar cu zi înainte vor fi de văzut Alutus, Răzvan, DLB, cred că am citit bine, și Iris. Mergem înainte aici la Rock FM alături de Offspring. Ascultăm Self-Esteem.

0: Jump, cea mai cunoscută piesă a celor de la Van Halen și singurul cântec al acestei trupe, care a reușit un number one în clasamentul Billboard Hot 100, acolo unde a petrecut în 1984 5 săptămâni. Doar două alte piese în acel an au reușit performanțe mai bune, Like a Virgin de la Madonna și When Doves Cry de la Prince. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 18 prezentate de Maria Ciurea.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Acțiune!
10: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: www.aitrambitasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Procesul. Metamorfoza.
3: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt, Franz Kafka?
2: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
3: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
2: Distribuit de Independență Film.
4: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
5: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM. Rockul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
5: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
5: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, ora 18, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Sindicatele cer retragerea proiectului legii salarizării unitare. Cartel Alfa, Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice, Meridian și BNS au anunțat la unison că nu mai participă la consultări. Liderii sindicali vor ca elaborarea noii legi să fie reluată, dar printr-un dialog social real. Ei susțin și că este o dezinformare faptul că România ar intra într-o criză majoră dacă nu ar încasa cei 770 de milioane de euro din PNRR, asta dacă legea nu va fi adoptată până pe 31 august. Între timp și sindicatele din educație anunță că refuză consultările cu Ministerul Muncii pe tema legii salarizării. Principalul punct de controversă sunt grilele de salarizare din actualul proiect. Liderul Alma Mater, Anton Hader, într-o intervenție la Digi24.
1: Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Pâzlaru, alta a apărut acele reduceri de coeficienți din grilă. Ceea ce a ieșit în final este drastic, este groaznic și inacceptabil. Dați-vă seama că vorbim despre un coeficient 2,11 la un conferențiar universitar 36 ani vechime care va lua în mână 5.060 de lei.
0: Platformă informatică dedicată proiectelor SAFE. Memorandumul a fost aprobat în ședința de guvern. Ne spune mai multe Alexandrei.
2: Guvernul vrea să faciliteze accesul companiilor românești la proiectele europene de apărare prin intermediul acestei platforme. Sistemul va fi dezvoltat și administrat de STS. Potrivit memorandumului, platforma va promova capacitățile companiilor românești și va facilita conectarea acestora cu firmele implicate în proiectele finanțate prin SAFE. Guvernul motivează implicarea

0: a STS prin faptul că platforma va procesa informații sensibile și confidențiale. Platforma digitală SAFE nu va fi utilizată pentru gestionarea banilor, nici pentru derularea procedurilor de achiziții publice și nu are rol în atribuirea contractelor, precizează executivul.
1: România va deschide un nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina la Sighetul Marmației. Noul punct va face legătura între Sighetul Marmației și Bila Țărcva din Ucraina, scrie Mediafax. Decizia răspunde solicitărilor comunității românești din Ucraina, ale autorităților locale din Maramureș și ale mediului de afaceri din zonă. La sport, trei echipe românești joacă în această seară în preliminariile Conference League. De la această oră, CFR Cluj are meci în deplasare cu Alașchert din Armenia. Universitatea Cluj primește vizita norvegienilor de la Brane de la ora 20. Tot azi, FCSB o va înfrunta pe Auda din Letonia de la 20:45 de minute. Retururile pentru calificare în turul 3 preliminar vor avea loc săptămâna viitoare, joi. Și la final, datele meteo de la Morchest, vreme instabilă mâine în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM. Be kind to rookie drivers.

excelent piesă, excelent videoclip. Amazing, de la Aerosmith a beneficiat de un clip realizat cu Alicia Silverstone, o binecunoscută actriță foarte frumoasă, a jucat în filmul The Crush, iar Amazing a fost cel de-al doilea videoclip de la Aerosmith în care a apărut Alicia Silverstone, primul a fost cel de la Crying. Vă salut, sunt Claudiu Cărțân, a început ultima oră întâlnirii noastre de astăzi. Rock FM, it rocks.

0: 84-85 cu Subcarpați, o trupă care amestecă elemente de etno cu hip-hop, cu un strop de rock și așa mai departe, un melanj tare atrăgător. Trupa Subcarpați pregătește un mare concert pentru ziua de 19 noiembrie. Evenimentul va avea loc la BT Arena în Cluj-Napoca. Pentru mai multe amănunte, vizitați pagina de Facebook Subcarpați. În câteva momente mergem înainte aici la Rock FM alături de Judas Priest. Ascultăm Breaking the Law.
1: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Ofertă disponibilă în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealeri Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Commercials left.

The best is yet to come. Așa să fie, cum spun nemții de la Scorpions, o trupă extraordinară care ne încântă de mai bine de 6 decenii. În 1965 au fost puse bazele trupei Scorpions în Hanovra, la inițiativa chitaristului Rudolf Schenker. Fleetwood Mac, ascultăm în continuare Everywhere.

0: Thunder de la Evanescence la finalul ediției de astăzi Rock Driver. Vine weekendul încetul cu încetul și vă recomand, în cazul în care aveți liber, să vă urcați în mașini și să faceți un drum până la Brezoi, acolo unde zilele acestea se desfășoară probabil cel mai mare festival de blues din Europa, Open Air Blues Festival. Sunt mari artiști de văzut, așa că drum bun și distracție plăcută. Sunt Claudiu Cârțână, ne auzim din nou mâine de la ora 16. Toate cele bune, bye bye!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, Rodus 3 Ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Cum adică Hiper Dr. Max?
4: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
6: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
7: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Cel mai tare grup de rock din România, pe aceeași

0: and the Backstabbers, the Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Let's get back to rock.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Lia și Dan Perjovski, împreună.
2: O expoziție eveniment.
1: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
2: Draft pentru o retrospectivă comună.
1: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
2: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
1: Draft, arta care comentează.
2: Arta care te pune pe gânduri.
1: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
2: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
1: Recomandat de Rock FM.
3: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
8: Sponsor principal: Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
2: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
2: Interviuri exclusive,
1: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
2: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
1: Oameni reali, cu muzică reală.
2: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
1: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.

0: sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat.
1: Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
3: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.

0: când pericolul apare oriunde în lume. Ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: The break's over. Ready to rock? Tune in.

0: sunt locuri unde muzica se răspândește.
1: Printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou.
0: Între 24 și 26 iulie.
1: Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții.
0: Gărâna Folk, 24-26 iulie.
1: Ne vedem acolo cu Rock FM.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
3: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Procesul. Metamorfoza.
7: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt, Franz Kafka?
6: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
7: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
6: Distribuit de Independență Film.
8: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
6: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: sunt locuri unde cântecele urcă până pe creste.
1: Festivalul Național de Folk Vama de la Munte,
0: 1 și 2 august la Vama Buzăului.
1: Două zile cu Mircea Baniciu and Band,
0: Iris,
1: Dan Bitman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr
0: și mulți alți artiști.
1: Vama de la Munte,
0: 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Commercials out.

0: Hello.
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Nu vâslim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
5: Rock FM e peste tot.
1: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Care card te apropie de următoarea descoperire? Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now. Rock FM, it rocks.

0: Radio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Rock FM e peste tot.
1: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
2: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
2: Te chem!
1: Bilete pe getin.ro.

0: 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
1: Să mă strâng cu voi și să facem parcă reală.
0: Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: The break's over. We're back on Rock FM.

check out, check out, check out, check out, check out, check out.

vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă de

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.